0: Life Radio. My life, my story.
1: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
2: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da.
2: Pošto se klade v svoje usvojede drugar, opa, vix

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano Danhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti. Qt, žiti, sede, debu,

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 30. august 1981. izlaze Tattoo You od Rolling Stones. 1965. na prvotna Billboard pop hit listata se nalgija Help na Beatles. 1935. Roden je gitaristot i vokalist na Mamas and the Papas, John Phillips. Tokom sega slušamo single od Mamas and the Papas, Monday.